0: Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотод 9 цаг.
1: Анхаараарэ, анхаараарэ. Такатагаас ярьж байна.

0: Япон чанарын Такатагаас 7272-11-11. Дэлхийн монголчуудын MJL радио, Радио Атлас.
1: Радио Атласаар ардын өрн зохиолж, тангын галсан гинжүлэг Монгол улсын хөтөлбөрийн баатар Чингис хаан гаднд Бямсүрэнгийн шарвын аялалгүй АВ2000 дууны түүхийг хөргөж байна.

Хөгжмийн зохиол Шаруу 1984 онд Хөгжмийн бүжгийн дунд сургуульд хөгжмийн онлын багшаар ажиллаж байв. Тэр үед гинт орж ирсэн аялахугаа багш нарын өрөөнд яран орж тэмдэглэн авсан гэдэг. Харин тарах хүүхдээ шүлгээ галт тэрний бүхийг дэвтэх сонингоос олжээ. Тухайн үед Шаруу зөвлөлт холбоот улс руу явж таарсан бөгөөд утга зохиол сонин тэмдэгдсэн уртаа гих шүлгээс хоёрхан мөрийг нь суглаж дундаа шингээсэн нь ардын уран зохиолч Гасангийн бүтээл байв. Энэ талар Гасангай дурдахтаа энэ шүлгийн маань түүхийг сонин уг нээжээс ирүүл хүсэх дүү гэдэг нэртэй шүлэг. Гэтэл Шаруу маань яг аяндаа таарсан хоёр шүлгийг нь сонгон авчээ. Үлдсэн бүрнөөс нь хөгжмийн зохиолч гал мандах бас дуу хийсэн байдаг юм. Хайртай хайртай гэхдээ хайчаар тоглоулаагүй аав минь гэд дуу бий дээ. Ингэч нэг шүлэг минь хоёр дуу болсон сонин түүхтэй. Хөгжмийн зохиолч, дуучин, яруу найрагч гурвын сэтгэлээ дэвшиж хийсэн бүтээл хэмээн дурссан байдаг.

Уг дууг анх бүрээдийн ардын жүжигчин Дугар Дашиев дуулжээ. Дараа нь төрийн шангалт ардын жүжигчин Уртасан дуулж Монгол түмэндээ хүргэсэн юм. Тэрбээр уг дууг дуулах саналыг зохиогчдоос нь хүлээн авсан бөгөөд тэр цагаас хойш гадаад дотоодын олон тайзнаар дуулж дахиулж явсан аж. Энэ тухайга тэрбээр энэ бол жинхэнэ тултал бичигдсэн дуу. Хамгийн анх нутагтаа дуулахад аав ээж хоёр минь нулимс салхаруулан сонсож билээ хэмээн дурсан ирсэн байдаг. Энэ дунд зориулсан хөшөөг 2019 онд Улаанбаатар хотын байгалийн түүхийн музейн урд төрийн тусгай албан хаагчдын эмнэлгийн зүүн талд байрлуулсан дүүхтэй.

Радио Атласаар ардын өрн зохиолж тангийн гасангийн шүлэг Монгол Улсын хөтөлбөрийн баатар Чингис хаан гаднд бямс өрнгийн шарвын аялгуу АВ-2000 дууны түүхийг хөргөж байна.

0: Дэлхийн Монголчуудын MGL Radio 88.3-ийг Дархан Уул аймгийн төв Дархан хотод 88.3 давхнаар сонсоорой. Радио хөтөч та асуу бид тодруулъя.
1: Ипотекийн зээл жил ирэх тусам багасдаг штэ. Тэгвэл даатгалын үнэлгээ нь зээлийн дүнтэй яаж таард юм бэ?
0: Радио хөтчиг сэтгэл тайван амьдралыг мэдрүүлнэ. National Life даатгал хүргэж байна.
2: National Life даатгалын даатгалын ахлах менежер Таштин Бэрэл байна. Таны асуултанд хариулъя. Ипотекийн зээл бол сар бүр төлөгдөж байдаг учраас эхний жилийн зээлийн дүн, тав дахь жилийн зээлийн үлдэгдэл хоёр адилхан биш. Тиймээс энэ даатгалын үнэлгээж зээлийн бодит дүнтэй уялдаж явдаг. National Life даатгалын ипотекийн зээлдэгч хэмжээний даатгалын хувьд даатгалын үнэлгээ нь гэрээний эхний жилд үндсэн зээлтэй тэнцүү байна. За, хоёр дахь жилээс эхлэн зээлийн графикт заасан үндсэн зээлийн үлдэгдлийн дүнтэй тэнцүү болж явна гэсэн үг. Энгийнээр хэлэх юм бол таны төлөх ёстой зээлийн үлдэгдэл хэд байна? Тэр хэмжээний эрсдлийг даатгал хамгаалах зарчимтай гэсэн үг. Ингэснээр даатгалын хамгаалалт бодит хэрэгцээтэйгээ нийцэж зээлдэгч болон банк аль аль талаасаа эрсдэл багтаа болно гэсэн үг. Ипотекийн зээлтэй айлын хувьд хамгийн чухал зүйл бол төлөлт тасрахгүй байх. Гэхдээ амьдралд гинтийн зүйл тохиолдвол тэр төлөлтийг өөр өргөжлүүлэх боломжгүй болохгүй бий. Тиймээс зээлийн үлдэгдэлтэй уялдсан хамгаалалтаа байх нь гэр бүлээ болон байр хамгаалж байгаа хэрэг юм. Хэрв та зээлийн дүн үлдэгдэлтэйгээ уялдуулж даатгалын хамгаалалтаа тооцоолохыг хүсвэл National Life даатгалын зөвлөгтэй холбогдорой.
0: Радио хөтчиг сэтгэл тайван амьдралыг мэдрүүлнэ. National Life даатгал хүргэлээ. Дэлхийн монголчуудын MGL Radio 88.3. Дэлхийн монголчуудын MGL Radio 88.3 энэ цагийн онцлогцаар хүргэе.
3: Алтай хотхны хажууд байршилтай захиалгад тавилгын үйлдвэрт тавилга угсрагч ажилд авна. Цалин 2.5-аас 3.5 сая төгрөг. Өдрийн хоолтой. Холбогдох дугаар 99068652, 99068652, 8077-6000, 8077-6000.
4: Хайртай хүмүүстэйгээ халуун дулаа мөчүүдийг бүтээж, Delicious Segafredo-д кофе амтлж, хоорондоо ажисан раменаар үйлчлүүлэн, U-Point оноо цуглуулаарай. Хэрэглээ бүрийг урамшуулна. U-Point.
0: Дэлхийн монголчуудын MGL Radio 88.3 энэ цагийн онцлогцаар хүргэлээ. Зартай холбоотой дэлгэрэнгүйг 77-1-1941 дугаараас лавлнаа.
5: Радио нэг тусал.
6: KFC өглөөний цай шинчлэгдлээ. Өндөртөө дахиад нэмэх нь авокадо, тэнцүү төгс өглөө. Дахиад уург протеин, харин авокадо нь эрүүл тус. Энэ хоёр хослосноор өглөөг эрч хүчтэй, цоглог, ядрахгүй эхлүүлэх боломжтой. Өглөө идэхэд яагаад сайн бэ? Авокадо нь цусан дахь сахарын түвшинг тогтвортой барина. Өглөөний цайгаа ингэж зөв авч чадах юм бол өдөржинг снэк хүсэж байх нь мэтэж багасна. Өглөө 8-аас 10 цагийн хооронд авокадо жимстэй амтад өглөөний цайгаа KFC-ийн салбаруудаас амтлаарай. Шинхэн шарсан өндөг, зөөлөн ясгүй дахиа. Тэжээллэг авокадо болон халуун кофег нэг дор багтаасан амтад KFC өглөөний цай худалдаанд гарсан байгаа. Өглөөний цайгаа тогтмол ууж байвал таны бодисын солилцоог идэвхжүүлж, өдрийн турш анхаарал төвлөрөл, эрч хүчийг нэмэгдүүлж, цусан дахь сахарын түвшинтэй тогтвортой байна. KFC өглөөний цай өдөр бүр 8-аас 10 цагийн хооронд KFC-ийн бүх салбараар худалдаалагдаж байна. Өглөөг өөртөө KFC өглөөний цай.
5: Радио нэг тусал. Баярлалаа.
0: Дэлхийн монголчуудын MGL Radio 88.3-ийг Сүхбаатар аймгийн төв Баруун Урт хотод 88.3 давхнаар сонсоорой.
7: Дэлгэн дээр суга таарлан сонсч байгаа сонсчдод өдрийн мэндийн хүргэе. Улаанбаатар хотод 13 цаг 12 минут болсон байна. Хоолын цагаар хороодо танилцсан өрөөтэй гахмаргүй.